dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Dobrojutarnji program Bet Radija.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro uz Bet Radio. Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
3: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
4: Dobro jutro, dragi naši. 7:04. Nadam se da ste se naspavali i da ste spremni dočekali novi dan. Petak je, 24. juli. Kraj još jedne radne sedmice. Novi dan započinjemo zajedno uz miris prve kafe, dobro raspoloženje i muziku koja razbuđuje. Skuhajte svoju prvu kafu, smjestite se udobno i provedite jutro uz naš program. Zajedno započinjemo dan sa osmihom i dobrom energijom. Danas je u našem gradu pazarni dan. Već od ranih jutarnjih sati grad je pun života, ono prepoznatljivo petkom, posebna gradska atmosfera. Ako ste kod kuće, na poslu ili automobilu, ostanite na našim talasima. I ovog jutra, kao i svakog, donosimo najvažnije informacije, zanimljive priče, lijepe teme i puno dobre muzike, da petak započne baš onako kako treba. Neka vam ovo jutro bude lagano, nasmijano i uspješno. I dobro došli u naš jutarnji program. Počet ćemo onako lagano sa crvenom jabukom.

0: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Mi ćemo nastaviti uz vremensku prognozu. U Bosni jutro i dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura za

Oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, poslije podne se očekuje smanjenje oblačnosti, jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 21. U našem gradu 16 stepeni Celzijusa. A što se tiče trodnevne prognoze, u subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren za zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 21, a dnevna od 21 do 27. U nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana povećanje oblačnosti, poslije podne i tokom noći kiše ili pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 25 do 31 stepen Celzijus. U ponedjeljak, jutro i prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, poslije podne djelimično razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24. Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne. Nakon svježeg i kišovitog jutra u većem dijelu Bosne sa odmicanjem dana, opšta slika će se popraviti u sunčanije periode u poslijepodnevnim satima. U Hercegovini bez padavina i ugodnije uz umjereni porast temperature zraka. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima te se slojevito odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili. Za vikend se u cijeloj zemlji prognozira dodatna stabilizacija i sunčanije vrijeme uz nadolazeću promjenu na izmaku sedmice. Uz kišu i pljuskove temperaturni režim će pretrpiti određene izmjene, bit će svježije uz minimalne jutarnje temperature koje će se kretati u rasponu od 9 do 14 u unutrašnjosti, na sjeveru i jugu do 18 i neće značajnije oscilirati tokom sedmice. Dnevne vrijednosti postepeno će opadati od početnih maksimuma između 30 i 33, do narednog vikenda će imati vrijednosti od 17 do 20 u centralnim područjima, u Posavini i na jugu zemlje između 24 i 28 stepena. Krajem sedmice uz više sunčanih sati i porast temperatura, prognozirane padavine dobro će doći i jarim usjevima koji su već duži period izloženi nedostatku vode. Povremeni pljuskovi neće u većoj mjeri ometati planirane radove na otvorenom. Smjene sunčanih i kišnih perioda pogodovat će intenziviranju napada biljnih bolesti i štetočina.

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Pretežno mokar kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu ovog jutra saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Zbog sezone godišnjih odmora stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim prilazima moguća duža zadržavanja. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Izačić, a na graničnom prilazu Oraš je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanja, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, preboj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratenik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova neizmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. A što se tiče najavljene radarske kontrole, u našem gradu ovog jutra možete očekivati do 7.30 M19 Lukavac Donji, od 7.40 do 8.40 M14.1 Mionica 1. Bilo gdje da putujete, sretnu vožnju. Želim vam kolektiv Bet Radija.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Marketing Bet Radija.
2: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
3: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
4: Ko je?
3: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065-950-255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

0: osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdravo osmijeh govori više od riječi.
1: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063-341-794 i 063-381-393, 049-746-086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
3: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukras.
4: Pušti me, Bolja. Ovo su cevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
3: Boga mi ne jaš kad danut.
5: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
3: Kako je ukusno!
5: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
3: Ma prst

7:53. A u nastavku ćete slušati neke savjete za produktivan dan, jutarnju inspiraciju. Svako jutro donosi novu priliku da započnemo ispočetka, ostvarimo svoje ciljeve i uradimo nešto dobro za sebe, a i za druge. Iako ne možemo kontrolisati sve što nam dan donese, možemo uticati na način na koji ćemo ga započeti. Stručnjaci često ističu da je jutarnja rutina jedno od najvažnijih koraka ka produktivnom danu. Nije potrebno ustajati u ranu zoru i imati strogo isplaniran raspored. Dovoljno je odvojiti nekoliko minuta samo za sebe, popiti čašu vode, lagano se razbuditi, doručkovati i napraviti barem neki plan obaveza. Kada znamo šta nam je prioritet, lakše ostajemo fokusirani i izbjegavamo nepotreban stres. Jedan od korisnih savjeta jeste da najvažniji zadatak obavite odmah na početku dana. Tada svi imamo najviše energije i koncentracije, pa ćemo posao završiti brže i kvalitetnije. Nakon toga ostale obaveze često djeluju mnogo jednostavnije. Ne zaboravite pratiti kratke pauze, nekoliko minuta odmora nakon dužeg rada može pomoći da se vratite poslu sa više energije i boljom koncentracijom. Ako ste u mogućnosti, naravno, prošetajte nekoliko minuta na svježem zraku ili jednostavno ustanite od radnog stola i stegnite se. Pokušajte tokom dana izdvojiti vrijeme i za ono što vas opušta. Bilo da je to čitanje nekoliko stranica omiljene knjige, slušanje muzike, razgovor sa prijateljima ili kratka šetnja, ravnoteža između obaveza i odmora ključna je za dobro raspoloženje. I naravno, nemojte biti prestrogi prema sebi. Ne mora svaki dan biti isplaniran i biti ostvaren do najsitnijeg detalja. Važno je napraviti korak naprijed, pa makar bio i mali. Svaki novi dan prilika je za učenje, napredak i nove uspjehe. Želimo vam da današnji dan provedete produktivno, uz dobro raspoloženje, mnogo osmijeha i uspješno obavljene obaveze. Ne mora svaki plan biti ostvaren do najsitnijeg detalja. Neka vam svaki naredni sat donese novu motivaciju

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu. Imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aquacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 247 77.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne rashladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom?
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
1: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
1: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi.
4: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.

0: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Bet Sport.
5: Vrijeme je za sportske minute u jutarnjem programu
4: Bet Sport.
5: Bet Sport. Uz 3.9.
4: Jutarnji izvještaj.
6: Nastavljamo dalje. Vrijeme je za sportski petak. U narednim minutama na talasima Bet Radija slušat ćete vijesti sa domaćih, a i svjetskih terena. Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama donijelo je nezaboravan fudbalski spektakl. A najnovije brojke o gledanosti televizijskih prijenosa na američkom tlu pokazuje da je jedna od utakmica naše reprezentacije bila jedna od najgledanijih. Duel između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine zauzeo je visoko četvrto mjesto na listi najgledanijih utakmica čitavog svjetskog prvenstva na američkom tržištu. Hrvatski veznjak Luka Modrić potpisao je novi ugovor sa Milanom i nosit će dres slavnih Rossonera i u sezoni 2026. i 2027. godine. Zvanično je potvrdio italijanski velikan. Modrić se je pokazao kao fantastičan dodatak ekipi Milana, donoseći prijeko potrebno iskustvo, smirenost i stabilnost u vezni red višestrukog prvaka Europe. Iako su mnogi smatrali da će mu prethodna sezona biti i posljednja u profesionalnom nogometu, Modrić je svojim nastupima na terenu još jednom dokazao da za njega godine predstavljaju isključivo samo broj. Uprava kluba i stručni štab izuzetno cijene njegov uticaj na mlade igrače i atmosferu u slačionici, te u njemu vide pravog mentora i produženu ruku trenera na terenu. Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović mogao bi ovog ljeta promijeniti sredinu, budući da za njegove usluge vlada veliko interesovanje na tržištu. Uprkos interesovanju velikih klubova, navodi se da bi Demirović najradije ostao u Stuttgartu i nastavio karijeru u redovima bundesligaša. Ostaje da se vidi hoće li Stuttgart uspjeti zadržati BH reprezentativca ili će neka od zainteresovanih ekipa poslati ponudu koja bi mogla promijeniti tok pregovora. Svjetsko prvenstvo zvanično je okončano trijumfom reprezentacije Španije, koja je u finalnom okršaju minimalnim rezultatom savladala Argentinu, te se po drugi put po historiji popila na sam krov svijeta. Strasti nakon raspleta Mundijala 2026. godine u potpunosti su podivljale, a nezadovoljstvo pristalica poražene selekcije preraslo je u masovni protest na globalnom nivou. Razočarani i bijesni argentinski navijači koji smatraju da je njihova selekcija oštećena u ključnim momentima utakmice pokrenuli su zvaničnu online peticiju kojom od krovne kući svjetskog fudbala FIFA i izričito zahtijevaju ponavljanje finalne utakmice. Navijači Argentine izrevolvirano nastavljaju borbu, ne želeći prihvatiti činjenicu da je trofej otišao u Madrid. Nogometaši Banja Lučkog borca ostvarili su prvu ovu sezonsku pobjedu na evropskoj sceni, pošto su sinoć na gradskom stadionu u Banja Luci sa velikih 3-0 savladali moldavski Petrokup. Bio je to prvi duel drugog Petrokola konferencijske lige, a borac je napravio korak ka plasmanu u narednu rundu kvalifikacija za ligašku fazu ovog takmičenja. Do kraja se rezultat nije mijenjao jer je u posljednjim sekundama prečka spasila Petrokub prilikom šuta Roguljića sa 5 metara i borac je upisao siguran trijumf od 3-0, a sada mu preostaje samo da u revanšu za 7 dana u Moldavi sačuva ovu prednost i ovjeri prolazak u treće predkolo. Hvala vam na pažnji, a mi dalje nastavljamo uz dobru muziku i još zanimljivog.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko. Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, locirana ulaz u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje

0: Stizi.
1: Kasno.
0: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera. Brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume. Nove alufelge svih dimenzija. Hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona. Profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac. Magistralni put Gradačac Ormanica. Preko puta Mešić Homa. 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
2: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
3: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061-451-185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene. Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo Sirfeta, Lavaše, The Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino Graševina, 1 litar, Kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
0: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Firma Kovgrad DOO u potrazi je za novim radnicima, te je raspisala konkurs na koji se mogu prijaviti svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za sljedeća radna mjesta: mašinski kovač i mašin bravar. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, u ulici Sarajevska, broj 90, ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompanija Mani DOO Srebrenik raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos. Potrebna su dva izvršioca za radno mjesto vozač motornih vozila u međunarodnom transportu. Nudimo platu u rasponu od 2,5 do 3000 eura mjesečno, prevoz robe hladnjačama na međunarodnim relacijama, rad sa modernim voznim parkom koji čine najnoviji DAF i Volvo kamioni. Svi zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj telefona 061 644 554 061 644 554. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
0: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Bet Radija.
3: Slušajte vaše, naše, tri, tri, devet, tri.
4: Ovo je moj radio.

0: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
1: Sati i 45 minuta i vrijeme je za našu poznatu rubriku zdravlja. Higijenski ispravna voda za piće jedan je od osnovnih preduvjeta života i dobrog zdravlja, no porazna je činjenica da gotovo 2/3 ukupnog stanovništva zemlje danas nema pitku vodu, te da se procjenjuje kako u svijetu dnevno umire 35.000 ljudi zbog bolesti uzrokovanih nedostatkom pitke vode i lošom kvalitetom. Voda je osnovni uslov za život i jedna od najvažnijih sastojaka ljudskog organizma. Bez dovoljno vode i organizam ne može pravilno obavljati svoje funkcije. Ona učestvuje u radu svih organa i sistema, zbog čega je neophodno svakodnevno unositi dovoljne količine tečnosti. Pored toga što reguliše tjelesnu temperaturu i prenosi hranjive materije, voda održava normalan krvni pritisak i volumen krvi, pomaže radu bubrega i jetre u uklanjanju štetnih materija, održava vlažnost kože, očiju i sluznica, poboljšava koncentraciju, pamćenje i mentalne sposobnosti. Također doprinosi boljoj fizičkoj izdržljivosti i bržem oporavku nakon napora, smanjuje rizik od nastanka bubrežnih kamenaca i zatvora kada se unosi u dovoljnim količinama. Važno je za pravilno funkcionisanje rada srca, mišića i nervnog sistema. Posebno je važno piti dovoljno vode tokom toplih dana za vrijeme fizičke aktivnosti, kao i u slučaju povišene tjelesne temperature ili bolesti kada organizam gubi više tečnosti. Voda je nezamjenjiva za zdravlje i život. Redovan unos dovoljne količine vode doprinosi pravilnom radu svih organa, održava organizam hidrantnim i pomaže u očuvanju dobrog fizičkog i mentalnog zdravlja. Zbog toga bi voda trebalo da bude glavni napitak u svakodnevnoj ishrani. I evo za kraj, želim vas podsjetiti da ne zaboravite redovno piti vodu. Dovoljan unos vode pomaže našem organizmu da pravilno funkcioniše, daje nam energiju koja nam je svima potrebna u toku dana i doprinosi očuvanju zdravlja. Zato neka voda bude vaš prvi izbor svakog dana.
0: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: Pet radio.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam-njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz Bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
4: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali bolan!
4: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
4: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
4: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
4: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
5: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna.
6: SGS laminati.
5: LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
4: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušaoci, 10 je sati i 1 minuta i vrijeme je za najnovije vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo u proteklom periodu lišili su slobode tri lica zbog sumnje na počinjenje različitih krivičnih djela, saopšteno iz MUP-a kantona Sarajevo. Policijski službenici odjeljenja za imovinske delikte lišili su slobode MR, rođenu 1993. godine u Rimu, nastanjenu u Bihaću. Ona je uhapšena na osnovu raspisane potrage zbog postojanja osnova sumnje da je u prethodnom periodu počinila krivično djelo krađa iz člana 224 Krivičnog zakona Republike Srpske. Policijski službenici Policijske uprave Centar lišili su slobode AP, rođenog 1990. godine, nastanjenog u Sarajevu. On se sumnjiči za krivično djelo laka tjelesna ozljeda, počinjeno na štetu EB iz Sarajeva. Policijski službenici Sektora za policijsku podršku lišili su slobode TK, rođenog 1991. godine, nastanjenog na Iliđi. On se sumnjiči za krivično djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 239 stav 3 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon kriminalističke obrade 35-godišnjak je predat u prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode i MUP-a kantona Sarajevo uz obaveštenje dežurnog tužioca kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo.
0: Vijesti.
1: Međunarodni aerodrom Sarajevo najavio je unapređeno dugoročno komercijalno partnerstvo sa aviokompanijom Ryanair, koja će rezultirati najambicioznim ljetnim programom ove aviokompanije u historiji aerodroma Sarajevo. Prema planovima, od marta 2027. godine iz Sarajeva će biti realiziran najveći ljetni red letinja do sada, sa do 425.000 godišnjih sjedišta na rekordnom broju linija, uključujući i nekoliko novih destinacija koje će dodatno unaprijediti povezanost glavnog grada Bosne i Hercegovine sa evropskim tržištem. Na zahtjev aviokompanije, detalji rekordnog ljetnog reda letinja za sezonu 2027. godine biti će zvanično postavljeni u narednim mjesecima.
0: Vijesti.
1: Vlada Republike Hrvatske donijela je na današnjoj sjednici odluku o finansiranju 229 obrazovnih, znanstvenih, kulturnih i zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih projekata od interesa za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Kako stoji na službenoj stranici Vlade Republike Hrvatske, na sjednici je donesena i odluka o nastavku podrške za 9 projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Hrvatske u iznosu od 16 miliona eura. Ističe se da je javni konkurs za finansiranje programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za ovu godinu pristiglo 1899 prijava, a nadležno povjerenstvo za finansiranje je odabralo njih 229. Naglašeno je da je hrvatska vlada nastavlja podupirati projekte od strateškog značaja za Hrvate izvan Hrvatske, te da je u tom programu aktivno njih 9, od kojih je 6 za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te 3 za hrvatsku nacionalnu manjinu u Rumuniji, Austriji i Crnoj Gori u ukupnoj vrijednosti od 6 miliona eura.
0: Vijesti.
1: Kantonalni sud u Tuzli donio je javnu objavu nepravosnažnu prvostepenu presudu u krivičnom postupku protiv dva lica kojom su obojica proglašeni krivim za krivično djelo razbojništva i osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po pet godina. Istovremeno oslobođen je optužbe da je u svojstvu zaštitara objekta kao i sa izvršilac učestvovao u izvršenju ovog krivičnog djela. U ulici Bunjska u Tuzli zajedno sa drugim učesnicima kao sa izvršioci maskirani fantomkama i uz upotrebu oružja izvršili su razbojništvo u jednom automat klubu. Tom prilikom otuđili su oko 70.000 konvertibilnih maraka. Presuda nije pravosnažna i protiv nje je dopuštena žalba u zakonom propisanom roku. Danas u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima u ostatku dana. Smanjenje oblačnosti u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugu i jugozapadu umjerena bura, u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. A u našem gradu sunčano 20 stepeni Celzijusa. To su bile vijesti na talasima Bet Radija, a vama hvala na pažnji.

0: smijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Ne propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Do 26. jula iz ponude izdvajamo pivo Tuzlansko, Limenka, pola litra, 1 km, Ubrus Paloma, 2/1, 1 km, Mlijeko Mizo, 2,8% mliječne masti, Marko 15, Sarajevski kiseljak, 1,5 litar, 0,90, Kafe Mokate, 3-1, 8+2 gratis, Marko 95, Deluxe Europrofi, Gradačac.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Pet radio.

Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wasahbihi ecma'in. Poštovani slušaoci Betradija, selamu alejkum, lijep vam pozdrav uz još jednu emisiju Podsjetnik. Vjernicima, o čemu god se kaže, njima je lijek. Vjera jeste lijek, vjera jeste savjet, kako poslanik naš alejhi salatu wassalam kaže. Draga braćo i sestre, na ovom svijetu imaju stvari koje su zagarantovane, kao što je opskrba i eđel, to jest trenutak smrti. Oni su zagarantovani. I imate na drugoj strani propise. To je do tebe. To je, moj dobri, do tebe. Zato čovjek svoje misli treba da usredsredi na ono što je naređeno, a ne na ono što je zagarantovano. Obično je kod ljudi suprotno. Hoću moći zaraditi, neću. Trebam li kredit podignit? Kako ću ovo, kako ću ono? Čovjek, glupost je da čovjek razmišlja i razbija glavu ono što je zagarantovano i što je ingerencija naših stvoritelja. Znači, ne trebaš se sekirat kad ćeš umrijet i bojat se, hoćeš od ovoga ili od onoga. Ti ćeš umrijet onda kad se najmanje nadaš i od onoga od čega nikad ne bi rekao da ćeš umrijet, jest? I na faka tvoja isto tako dolazi. Kaže naš gospodar, se zbila u erzuku min hajtu la jahtesib, i opskrbit ću ga odakle se nikad ne bi nadao. Ako ti u životu Allah dželešanu iz mudrosti svoje zatvori put, pa prisuši, pa on neko bankrotira, budi ubijeđen da će iz milosti svoje otvorit korisni, bolji put. Znaš li samo do čega je? Do tvoga lijepog mišljenja o gospodaru, o stvoritelju svega. Kao što jedan tabin kaže, najsigurniji sam, kaže, u opskrbu onda kad mi sluga kaže, nit ima namirnica, nit ima dinara. Tad sam, kaže, najsigurniji opskrbu. Zašto škrtica neće u džennet? Zato što nije siguran. Zato što nije siguran u nadoknadu. Zato što ne vjeruje poslaniku, ali sad u salam, da sadaka uvećava na faku. Zato kad se desi u životu lom u tvom imetku, pa prisuši, znaj da te Allah stavlja na iskušenje, i tad izlazi iz tebe ono što u stvari ti jesi. Uvijek je tako u iskušenju. Uvijek iz čovjeka izađe ono što u stvari on jeste. Dobro ili zlo. Nekog iskušenja popravi, a nekog iskušenja pokaže da je licemir, da je pokvaren. Zato su predznaci sreći za roba Allahova ako je čovjek zaokupljen Allahovim naredbama i bezbrižan prema onome što je zagarantovano. Hajde razmislimo. Ne treba se sikirat za smrt, nego se treba spremat za smrt. Ne treba se sikirat za nafaku, nego treba ustat. Ako ti vjeruješ poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam,
da je opskrba četvrti mjesec u majčinom stomaku propisana, dužina života, udahnuta duša i propisano hoćeš li bit, a? Sretan ili nesretan, i propisano šta ćeš bit, portir, policajac, a profesor ili šta već. Ako vjeruješ poslaniku da je tad određena na faka, nikad se nećeš sikirat za nju, nego ćeš uradit ono što je do tebe. Allah je znao šta ćeš ti radit. Mi većina ne razmišljamo o tom momentu da je Allah sudbinu propisao, jer je znao kakvi ćemo biti, jer je Allah sve mogući. Zato je znak sreći ljudski Allahovog roba da se ne sikira za ono što je, a? Ono što je zagarantovano, a to je smrt i nafaka, nego da se dobro, dobro onaj pozabavi onim što je Allah naredio i da se kloni onoga što je uzvišeni stvoritelj zabranio. Volio bi danas, pored ovoga što sam do sad kazao, zapamtite jednu životnu lekciju. Zašto je čovjeku na ovom svijetu uskraćena Allahova podrška? Neko kaže grije, neko kaže ovo, neko kaže ono. Ibn Kajim rahmetullah alejhi kaže: osjećaj strahopoštovanja prema nekoj osobi i polaganje nade u njega jedan je od razloga nedaće i uskraćivanja podrške. Nemoj slučajno, dobri moj insanu, nikog da staviš ispred sebe i gospodara, između sebe, između tebe i gospodara svjetova. Al to se neće desiti samo ako budeš to ljubomorno čuvao, da svakog živog roba držiš na distanci, da u tvom srcu mjesta nema za drugu osobu, nema za drugo biće i nema ni za kakvo stvorenje osim za stvoritelja. Njemu treba poklonit svu ljubav, sve ciljeve, sve planove. Zato naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: kome briga bude jedna briga, a to jest Allah, njegov poslanik, vjera, džennet, džennem, to je sve jedna briga, Allah će mu, kaže, riješit sve ostale brige. Zato ne stavljaj nikoga u poziciju da se oslanjaš na njega, da računaš na njega. Allah će te iskušat sa njim. Ne polaži nadu ni u jedno stvorenje. On će to meni. Ne sikiram se ja to dok je moj ahbab gore. Znate šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Čuvaj se zla onoga kome si dobro učinio. Zato se zabavite, braćo i sestre, o naredbama, klonite se zabrana i nemojte da u životu imate ikog između sebe i gospodara. Samo se čvrsto vežite za njega i samo se na njega oslanjajte. Ko ima takav gard u životu, svi njegovi problemi, njegove brige, Allah uzima u svoje ruke. Neki dan sam rekao: kad te neko ošteti, kad ti neko učini zulum, ako hoćeš
da se tvoj gospodar umješa i interveniše, ušuti. Nemoj ti uzimat stvar u svoje ruke, osim ako je čast i obraz u pitanju. U protivnom prepusti, uvijek svoje neprijatelje prepusti uzvišenom Allahu. Kad bi vjernici, kad bi svi muslimani, kad bi vjernici hrišćani i vjernici jevreji svoje neprijatelje sve bi cvala na ovom svijetu, a njihovi neprijatelji bi se o sebi zabavili. Da nam Allah bude na pomoći, da nas učvrsti, da nam dadne lijep završetak. Amin ya rabbel alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: marketing. Bet Radija.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
3: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
4: A dobro, što se ne raskladiš?
3: Sa čime? S ovim ventilatorom?
4: A nisi ti čula za Andres Electronics?
3: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
3: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
3: Ljeti i zimi. Dragi moji slušalci, 11 sati i 18 minuta, što znači da je sat otkucao. Od ovog trenutka otvaramo naš SMS servis, a ulogu muzičkog uradnika prepuštamo vama, dragi slušalci. Način za slanje SMS poruka je svima dobro poznat, ali evo za one koji su tek od ovog trenutka sa nama, možemo da ponovimo. U standardnu SMS poruku kucate riječ bet, napravite razmak, unesete tekst vaše SMS poruke sa pozdravom i muzičkom željom i sve to šaljete na brojeve po prioritetima. 091 910 106, 091 710 104 i 091 510 101. Tu je naravno i naš VIP servis otvoren za registracije na našem web sajtu www.radiobet.eu. Znam da se radujete vikendu koji je pred nama, a ako nemate neki poseban plan, evo jedne preporuke za sve one koje vole noćne izlaske i dobru atmosferu. Sadik Hasanović i Tapani sutra stižu u diskoteku Srebrenik, diskoteka Galaxis, a to znači sigurno dobar provod i puno dobre muzike. Subota 25.7. klub Galaxis Srebrenik, mega party pića, groznica subotnje večeri. A mi ćemo nastaviti u zvanju i uz kišu dobrih noca na talacima Bet Radija. Pišite nam, šaljite vaše SMS poruke.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

0: dobar provod, zvuk motora, odlična muzika i najbolja zabava. Sve vas to očekuje na trećoj traktorijadi kod braće Šarafa. Subota, 1. avgust od 10 sati. Gornja Tinja kod Srebrenika. Biramo najljepši traktor i najboljeg traktoristu uz vrijedne novčane nagrade, pehare, diplome za odličnu atmosferu i veselje do kasno u noć. Biće zaduženi Lijepi san i braća Hodžić.
1: I vesele braća, tu se dobro, uvijek dobri braća.
0: Mjesta za štandove su potpuno besplatna. Ulaz 5 km. A sve informacije i prijave na 062-122-134. Događaj ljeta. Subota, 1. avgust. Treća traktorijada kod braće Šarafa u Tinji Gornjoj.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061-151-213, 061-951-891. Vaš pouzdan partner, Fenster Company, DOO, Gradačac. Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo Šerifa. Pozdrav za moju vrijednu ekipu.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

tačno je 12 sati i slušate vijesti na talasima Bet Radija. Vijesti. Predstavnici Junsko-Sanskog kantona i kantona 10 pokrenuli su inicijativu za razvoj cestovnog koridora Bihać-Livno, koji bi u budućnosti mogao postati jedan od ključnih infrastrukturnih projekata Zapadne Bosne. Na sastanku održanom u Livnu predstavljena je preliminarna analiza buduće brze ceste, a obje strane izrazile su spremnost za zajednički nastup prema federalnim institucijama kako bi projekat dobio status strateškog razvojnog prioriteta. Vijesti. Prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine 30. juna ove godine bilo je registrovano 246.244 nezaposlenih osoba. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih povećan je za 531 osobu. Vijesti. Dva lica uhapšena su u Doboju nakon što je kod njih pronađena droga. Uhapšeno je lice MM, kod koga je jučer pronađena bijela praškasta materija tokom kontrole vozila. Istog dana uhapšeno je lice NM, koje je bilo u društvu DH, kod kojih je pronađena marihuana. Protiv MM će okružnom javnom tužilaštvu Doboj biti dostavljen izvještaj o krivičnom dijelu neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, a protiv NM i zbog omogućavanja uživanja opojnih droga. Vijesti. Poslanik parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Želimir Nešković ponovo je aktualizovao pitanje privremenog ukidanja akciza na gorivo nakon ovog talasa poskupljenja koji direktno pogađa građane i privredu. Nešković ističe da svaki novi rast cijena goriva neminovno dovodi do poskupljenja osnovnih životnih namirnica, prevoza i svih drugih roba i usluga, dok su plate i penzije ostale daleko ispod rasta troškova života. Građani ne smiju biti kolateralna šteta stalnog rasta cijena, dok se budžeti pune milionima od akciza i PDV-a, građani svakim odlaskom na benzinsku pumpu i u prodavnicu plaćaju sve veću cijenu života. Zato je neophodno privremeno ukinuti akcize na gorivo i tako bar djelimično ublažiti udar na kućne budžete. Vijesti. Pripadnici Državne agencije za istragu i zaštitu od jutros provode pretrese na području Banja Luke i Gradiške u okviru istrage koja se odnosi na sumnju u počinjenje krivičnih djela zloupotreba službenog položaja, odgovornog lica i pranje novca. Meta akcije je predsjednik upravnog odbora fudbalskog kluba Borac Zvjestan Misimović. On je priveden u prostorije SIP u Banja Luci gdje će biti ispitan. Policijski službenici su izvršili pretres njegovog stana i vozila u Banja Luci te kuće u Gradiški. Sumnja se na zloupotrebu položaja i pranje novca prilikom realizacije jednog transfera. Prema nezvaničnim informacijama radi se o iznosu od 400.000 konvertibilnih maraka. Danas u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, na jugu i jugozapadu umjerena bura, u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura od 18 do 24 stepena, a u Gradačcu djelomično sunčano uz 22 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti na talasima Bet Radija i hvala vam na pažnji.

0: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Ko da je sad iz bašče izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
2: Moj Walmart!

0: Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Bet Radio.
2: Pozdrav od ekipe sa kote 246. Pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo. I pozdrav

0: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
1: Pojačan je promet vozila na oba smjera, na graničnom prilazu Velika Kladuša, a na graničnim prilazima Orašje, Deleuše i Zubci na izlazu iz naše zemlje, dok su duge kolone na ulazu u našu zemlju na graničnom prilazu Kostajnica. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prilazima. Zbog radova na iscrtavanju horizontalne signalizacije na poddionici Počitelj Međugorje za saobraćaj je zatvorena preticajna traka od tunela Hercegovina do petlje Međugorje. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, a promet vozila je preusmjerena na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanja, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraćaj se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova neizmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Reka, Jajce, granični prelazi Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. A što se tiče najavljene radarske kontrole na području našeg grada, od 14.30 do 15.30 Jelovče selo, od 19.40 do 20.40 M19 Ledenice Donje. A što se tiče Brčko distrikta, do 14 sati Zajma Mušanovića i Petra Kočića. Bilo gdje da putujete, sretan put od kolektiva Betradija.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
1: Pozdrav od ekipe sa Kote 246, pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo, pozdrav za dobru dušu, u potpisu Nedim, veliki pozdrav za Nedim.

0: Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
2: Veliki pozdrav od ekipe sa kote 246. Pozdrav za dobru dušu, za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Pozdrav za sve od Nedima.

0: generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
0: 1. i 2. avgusta svi putevi vode u Zelinju Donju na veliku tradicionalnu proslavu. Očekuje vas vrhunska atmosfera, muzika uživo, Mujče Durić, Sezam Band i Farizada.
2: Nisam sama u životu.
0: Bogata ugostiteljska ponuda, Luna Park za djecu i odrasle, kafe Bar Castello, Samir i Leila uživo. 1. i 2. avgust, Zelinja Donja, tradicionalna proslava. Informacije na 062 301 377. Rezervacija placeva 061 880 742.
1: SMS Bet Radija.
3: E, da se umjestimo, da se pripremimo. Dragi narode, dobar vam dan. Vidim, evo, da ste se fino zagrijali, da ste počeli da se veselite. Ipak je danas petak, pripremamo se za vikend. Kolegica Mimi je odradila svoj posao kako treba. Sada ćemo mi da nastavimo, ja i moja malenkost. Idemo da se družimo uz vaše poruke i naravno da se veselimo. Slušamo sada Srđana, Volim plave. Pozdrav idu za ekipu SS Mont, ekipa mala, ali Boga mi odabrana.

0: 060-353-4421. Poziv svim ljubiteljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik. Samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
1: Ako smeta tvome ocu,
0: svoje mjesto rezervišite na vrijeme 062-105-115 035-645-454. Hotel i restoran La More Srebrenik. Petak, 24. jul i Ljuba Aličić.
1: Drveno obuci, nek sluti na radost.
2: Bet Radio, SMS.
3: Nastavljamo dalje uz Halida. Pozdrav idu za Almira Nunića, njegovog kolegu Asmira od kolega Ibre i Jasmira.

0: Te tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Ne propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Do 26. jula iz ponude izdvajamo pivo Tuzlansko, Limenka, pola litra, 1 km, Ubrus Paloma, 2/1, 1 km, Mlijeko Mizo, 2,8% mliječne masti, Marko 15, Sarajevski kiseljak, 1,5 litar, 0,90, Kafe Mokate, 3:1, 8+2 gratis, Marko 95, Deluxe Europrofi Gradačac.
2: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: The hits just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio, kiša dobrih nota.

0: Savnić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Savnić.com.
1: Sisipe! Ej, Sisipe!
2: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
5: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu. Imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aquacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja. Kraj jula donosi odličan provod samo na Mioničkom ranču uz muziku uživo. Petak, 24. jul, Lile, Zarina i bend Nema dalje. Kraj 31. jula, kafansko veče na otvorenom uz Elmira Buljubašića, Edbinu i bend. Da me

0: Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: kasno.
1: Nije valjda guma.
0: Treća ovog mjeseca.
1: I?
0: Ništa i, zovi Vahida.
2: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autofraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešić-Homa, 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zlata.
0: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: 1. i 2. avgusta svi putevi vode u Zelinju Donju na veliku tradicionalnu proslavu. Očekuje vas vrhunska atmosfera, muzika uživo, Mujče Durić, Sezam

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, 14 sati i 1 minuta, vi slušate posljednji pregled vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: Federalni ministar trgovine Amir Hasičević objavio je podatke o prometu u općini Orašje, jedinoj lokalnoj zajednici u Federaciji BiH, kojoj je odobreno izuzeće od neradne nedjelje prema zakonu o unutrašnjoj trgovini. Prema podacima koje je predstavio, Orašje u prvih 6 mjeseci 26. godine nije ostvarilo veći rast maloprodaje u odnosu na prosjek Federacije BiH, iako trgovine u toj općini mogu raditi nedjeljom. Dodao je da ovi podaci pokazuju kako Orašje, uprkos sa mogućnosti rada nedjeljom, bilježi niže stope rasta od prosjeka Federacije BiH.
0: Vijesti.
1: Delegat Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Želimir Nešković ponovo je aktualizovao pitanje privremenog ukidanja akciza na gorivo nakon novog talasa poskupljenja koji je došao uslijed globalnih povećanja cijena nafte. Nešković je istakao da svaki novi rast cijena goriva neminovno dovodi i do poskupljenja osnovnih životnih namirnica, prevoza i svih drugih roba i usluga, dok su plate i penzije ostale daleko ispod rasta troškova života. Građani ne smiju biti kolateralna šteta stalnog rasta cijena, dok se budžeti pune milionima maraka od akciza i PDV-a. Građani svakim odlaskom na benzinsku pumpu i u prodavnicu plaćaju sve veću cijenu života. Zato je neophodno privremeno ukinuti akcize na gorivo i tako bar djelimično ublažiti udar na kućne budžete, poručio je Nešković.
0: Vijesti.
1: Brčko distrikt Bosne i Hercegovine od nove školske godine uvodi elektronski dnevnik u sve osnovne škole, dok je njegovo uvođenje u srednje škole planirano tokom naredne godine. Obuka administratora i nastavnog osoblja počeće sredinom avgusta, nakon čega će sistem postepeno biti pušten u rad. Šef odjeljenja za obrazovanje vlade Brčko distrikta BiH, Senad Osmanović, istakao je da će elektronski dnevnik predstavljati značajan korak u digitalizaciji obrazovnog sistema, te donijeti brojne prednosti učenicima, roditeljima i nastavnicima. Potpuna primjena elektronskog dnevnika odvijaće se postepeno uz paralelno vođenje papirnih i elektronskih evidencija tokom prelaznog perioda.
0: Vijesti.
1: Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su u okviru operativne akcije Borac izvršili pretrese na 4 lokacije na području Banja Luke i Gradiške. Pretresi su obavljeni u poslovnim i stambenim prostorijama kao i pokretnim stvarima, i to na 3 lokacije u Banja Luci i jednoj u Gradišci. Prema nezvaničnim informacijama, SIPA je pretresla više objekata koje koristi Zvjezdan Misimović, predsjednik fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke. Istraga se prema tim navodima odnosi na isplatu premije u iznosu od 400.000 konvertibilnih maraka, koja je navodno isplaćena Misimoviću za uspjehe borca u evropskim takmičenjima. Iz SIPA su poručili da će više informacija o akciji biti poznato nakon završetka aktivnosti. Danas u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjene oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura od 18 do 24, dok se na jugu očekuje do 28 stepeni Celzijusa. Što se tiče Gradašca, poluoblačno je, a trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zareksa, iznosi 22 stepena Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija. Vama hvala za pažnju.
2: Sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio.
1: Slušamo sada Bobana Rajovića i Kristinu. Teci mi kroz vene.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku Fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: dobar provod, zvuk motora, odlična muzika i najbolja zabava. Sve vas to očekuje na trećoj traktorijadi kod braće Šarafa. Subota, 1. avgust od 10 sati. Gornja Tinja kod Srebrenika. Biramo najljepši traktor i najboljeg traktoristu uz vrijedne novčane nagrade, pehare, diplome za odličnu atmosferu i veselje do kasno u noć. Biće zaduženi Lijepi san i braća Hodžić.
1: I vesele braća, tu se dobro, uvijek dobri braća.
0: Mjesta za štandove su potpuno besplatna. Ulaz 5 km. A sve informacije i prijave na 062 122 134. Događaj ljeta. Subota, 1. avgust, 3. traktorijada kod braće Šarafa u Tinji Gornjoj. Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
0: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Vet Radija.
0: Bellamy Onyx DO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompanija Mani DOO Srebrenik raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos. Potrebna su dva izvršioca za radno mjesto, vozač motornih vozila u međunarodnom transportu. Nudimo platu u rasponu od 2,5 do 3000 eura mjesečno, prevoz robe hladnjačama na međunarodnim relacijama, rad sa modernim voznim parkom koji čine najnoviji DAF i Volvo kamioni. Svi zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj telefona 061 644 554, 061 644 554. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
0: Bellamy Onyx DO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Vet

0: ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
2: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Kod bake nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana, za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan, protiv Čupe poznatog svima, od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahkova tego, bit će borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer, pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
3: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
3: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
3: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.

0: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065-950-255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao.

0: uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
0: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: Kaže, evo, da svako veselje ima onu jednu pjesmu bez koje jednostavno ne može, bilo da je riječ o svadbi, rođendanu, punoj kafani ili boga mi nekim velikim koncertima. Čim krenu ti prvi taktovi, svi pjevaju u glas. Tako da jedan zapravo od najvećih hitova narodne muzike koji decenijima, evo, ne silazi sa lista omiljenih. Sinan, ej, otkad sam se rodio. Pojačajte radio, idemo da pjevamo svi zajedno u glas.

0: kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
3: Šta hoćeš, Bolen?
4: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
3: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.
6: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
7: Jedan je život stoji.
8: Slušamo Bobana Rajovića, Jedan je život. Pozdrav idu nama u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agromašić, a posebni pozdrav idu vozaču Masea.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Znate kad se pričaju lovačke priče?
4: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
5: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
6: Slušamo sada Draganu Luče moje. Pozdrav idu nama u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agromašić, posebni pozdrav idu vozaču Masea.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo Sir Feta, Lavaše, The Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino Graševina, 1 litar, Kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. VIP
1: SMS. Idemo dalje sada uz Gileta. Pozdrav idu za Nikolasa, najboljeg šefa na svijetu, i firmu Ibelo u Njemačkoj, i za kolektiv Bet Radija. Eldar u potpisu, naravno pozdravljamo evo vrijednu firmu.

0: Generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite. Ne propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Do 26. jula iz ponude izdvajamo pivo Tuzlansko, Limenka, pola litra, 1 km, Ubrus Paloma, 2/1, 1 km, Mlijeko Mizo, 2,8% mliječne masti, Marko 15, Sarajevski kiseljak, 1,5 litar, 0,90, Kafe Mokate, 3:1, 8+2 gratis, Marko 95, Deluxe Europrofi Gradačac.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99 Gradačac nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi, direktno sa domaćih pašnjaka. Na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi Mliječne industrije 99 Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.

0: potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: 1. i 2. avgusta svi putevi vode u Zelinju Donju na veliku tradicionalnu proslavu. Očekuje vas vrhunska atmosfera, muzika uživo, Mujče Durić, Sezam Band i Farizada. Nisam sama u životu. Bogata ugostiteljska ponuda, Luna Park za djecu i odrasle, kafe Bar Castello, Samir i Leila uživo. 1. i 2. avgust, Zelinja Donja, tradicionalna proslava. Informacije na 062 301 377. Rezervacija placeva 061 880 742.
2: Zašto Ibre nema među nama?
1: Nema Ibre jer je bolan Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
3: Otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101.
4: Idemo dalje da sviramo po vašem izboru. Slušamo ponovo Gileta. Pozdravi, kaže, idu za nas u studiju. Sve što znaš o meni.

0: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi,

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
0: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Firma Kovgrad DOO u potrazi je za novim radnicima, te je raspisala konkurs na koji se mogu prijaviti svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za sljedeća radna mjesta: mašinski kovač i mašin bravar. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, u ulici Sarajevska, broj 90, ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompanija Mani DOO Srebrenik raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos. Potrebna su dva izvršioca za radno mjesto vozač motornih vozila u međunarodnom transportu. Nudimo platu u rasponu od 2,5 do 3000 eura mjesečno, prevoz robe hladnjačama na međunarodnim relacijama, rad sa modernim voznim parkom koji čine najnoviji DAF i Volvo kamioni. Svi zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj telefona 061 644 554 061

0: Jutri.
1: Kasno.
0: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autofraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićkom. 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac. 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Dobar provod, zvuk motora, odlična muzika i najbolja zabava. Sve vas to očekuje na trećoj traktorijadi kod braće Šarafa. Subota, 1. avgust od 10 sati. Gornja Tinja kod Srebrenika. Biramo najljepši traktor i najboljeg traktoristu uz vrijedne novčane nagrade, pehare, diplome za odličnu atmosferu i veselje do kasno u noć. Biće zaduženi Lijepi san i braća Hodžić.
4: Jesi pjeva i vesele braća, tu se dobro, uvijek dobri braća.
2: Mjesta za štandove su potpuno besplatna. Ulaz 5 km. A sve informacije i prijave na 062-122-134. Događaj ljeta. Subota, 1. avgust. Treća traktorijada kod braće Šarafa u Tinji Gornjoj.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, boneo žičanih jezgri i spužve.

u Tropiki Moj Market trgovinama od 24. do 26. 7. Domaća šljiva 1,29. Svinjski vrat bez kosti 8.

0: Stojanović.
1: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
2: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske

0: dobar provod, zvuk motora, odlična muzika i najbolja zabava. Sve vas to očekuje na trećoj traktorijadi kod braće Šarafa. Subota, 1. avgust od 10 sati. Gornja Tinja kod Srebrenika. Biramo najljepši traktor i najboljeg traktoristu uz vrijedne novčane nagrade, pehare, diplome za odličnu atmosferu i veselje do kasno u noć. Biće zaduženi Lijepi san i braća Hodžić.
1: I vesele braća, tu se dobro, uvijek dobri braća.
0: Mjesta za štandove su potpuno besplatna. Ulaz 5 km. A sve informacije i prijave na 062 122 134. Događaj ljeta. Subota, 1. avgust, 3. traktorijada kod braće Šarafa u Tinji Gornjoj. Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
0: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 247 77.
3: 17 sati i 10 minuta. Znate da svaki dan u ovom terminu počinjemo da pravimo laganu uvertiru u naš večerni program koji startamo od 20 sati. Dok mi biramo najbolju muziku, evo za vas, da vas malo inspirišemo. Svakako i vi možete da šaljete vaše poruke. A mi smo u nastavku pustili, evo, Mileta, Moj dom je slijepa ulica. Tako da ostanite uz 3 devetke, idemo zajedno da uživamo uz najnovije hitove.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom?
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačan, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 044 7111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
3: Ljubitelji malog fudbala, pozivamo vas na sportski spektakl od 21. jula do 1. avgusta. 31. noćni turnir u malom fudbalu Martić Interkop Pelagićevo. Turnir se igra na sportskom terenu osnovne škole Vaso Pelagić u Pelagićevu u konkurenciji seniora i juniora. Prijave ekipa otvorene su do 20. jula do 20 sati, a za one najbolje obezbjeđene su vrijedne novčane nagrade, uključujući nagradu od 3000 konvertibilnih maraka za pobjednika u seniorskoj konkurenciji. Generalni sponsor turnira Martić Interkop, generalni pokrovitelji opština Pelagićevo, kabinet načelnika i MD Shop. Sve ostale informacije na 065 581 033. 31. noćni turnir u malom fudbalu Martić Interkop Pelagićevo.

0: Zabavu, dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar, Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza. Za zabave i opuštanja.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569 Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Četiri sata nad gradom.
4: Bet Radio.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štrapar jada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana, za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan, protiv Čupe poznatog svima, od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahkova tego, bit će borba Borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, bit će i Štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirov jak babi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi nejaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prst

0: potpuno drugačije reklame.
1: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Čestitamo, upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala, koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
2: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
5: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

0: rezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi brale.
4: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
5: Ali bolan!
4: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
5: Ma čekaj!
4: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
5: Ama jedva krevet stane.
4: Ostalo sve po 20 kvadrata.
5: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
4: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
4: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
6: Nice

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo sir feta, lavaše, de Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino graševina, 1 litar, kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

0: vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: Hostmedio DOO Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
0: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066-876-325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

Nastavljamo mi naše predvečernje druženje, Uske mala i gdje god bila. Kemal i njegova sabrana djela Kletvi. 18:54, sponzor tačnog vremena je Belomionix. Nastavljamo uz dobru muziku i naravno pišite nam vaše poruke. Pozdravite, čestitajte. Kažite neku muzičku želju za sebe i vama, drage osobe.

Ne propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Do 26. jula iz ponude izdvajamo pivo Tuzlansko, Limenka, pola litra, 1 km, Ubrus Paloma, 2/1, 1 km, Mlijeko Mizo, 2,8% mliječne masti, Marko 15, Sarajevski kiseljak, 1,5 litar, 0,90, Kafe Mokate, 3-1, 8+2 gratis, Marko 95, Deluxe Europrofi, Gradačac.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modriča, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
2: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
3: Od njam do njam-njam.
2: Kućne potrepštine.
3: Od premije do hemije.
2: Uvijek svježe voće i povrće.
3: Koda je sad iz bašće izašlo?
2: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
3: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
4: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
3: Vidi, ima još!
4: Uvijek osmijeh i poštovanje.
3: Kupite više, a platite manje.
4: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
3: Moj Walmart!
5: Kasno.
6: Nije valjda guma.
5: Treća ovog mjeseca.
6: I?
5: Ništa i. Zovi Vahida.
7: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera. Brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume. Nove alufelge svih dimenzija. Hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona. Profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Servis Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
6: E, ovaj broj vredi zla,
5: ne zbog broja, nego zbog Vahida.

0: Marketing Bet Radija.
1: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
2: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
1: Zapratite nas Ramirent Autofolije Gradačac i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve.
4: Zaharex i tačka.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. U periodu od 23. do 25. jula iz ponude izdvajamo Sir Feta, La Vache, The Paris, 500 grama, 3 marke 45, vino Graševina, 1 litar, Kutjevo, 10,95, električni roštilj, 49,90, klima konka, 12, inverter, 499 km, klima konka, 18, inverter, 849 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: Viđen, optikaustadić.com.
1: Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co, prva filmska produkcija sa školom glume na našem području, u toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066 677 751. Zox & Co, mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
2: SMS Bet Radija.
3: Pozdravite, čestitajte, poručite.
2: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
4: Kuce žuriš.
5: Pošto nije upisana muzička želja, eto, mi smo odabrali Safeta, Kuce žuriš, Hej živote, a poruka glasi: sredan odlazak u penziju ocu Ali, da nam poživi puno godina i da se naprima puno penzija. Eto, sretne penzionerske dane želi dežurna ekipa Ali, da naravno svoju penziju troši u zdravlju i rahatluku.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: I prije nego što pročitam narednu SMS poruku, zamolit ću društvo koje je poslalo poruku i traži pjesmu od Adnana Zanunovića. Nažalost, Adnan Zanunović ne ide na talasima Bet Radija, tako da u narednu SMS poruci upišite dvije muzičke želje ili da mi neku odaberemo umjesto Adnana Zanunovića. Ne zovi me, ne traži me, slušamo Halida Bešlića. Od Amira iz Odžaka pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Iako može, Halid, može naravno, uživaj.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Pozdrav za Tempoplast, posebno za kolegu Bošnju od Jasmina.
2: Ajde, Renius.
3: Mili,

sada slušamo Hazreta i Blago tebi umjesto Adnana Zenunovića. Sretan odlazak u penziju, ali od nikada i mere i da dugo uživa u svojoj penziji.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo uz Mehu Puzića, ostani noćas i pravi mi društvo. Veliki pozdrav za treću smjenu Bet Radija, za sve slušaoce, za sve Betovce. Specijalan pozdrav za budućeg penzionera, neka je sretno. Roki Koki preko bare u potpisu. Pozdrav za Rokija.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: VIP, SMS.
2: Slušamo Darka Lazića i njegove bivše žene od firme Hus.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav za treću smjenu Bet radija, za sve slušaoce, sve Betovce, specijalan pozdrav za budućeg penzionera, neka je sa srećom Roki Koki preko bare u potpisu. Pozdrav za Rokija.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdrav od avijatičara sa vikendice, ako može Dragana i sudbina, može naravno.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska, a naša diskoteka Galaksis Srebrenik je sponsor večernjeg druženja. Pozdrav za Jasmina, Emira i Bošnju od Juke.

0: VIP SMS.
1: Sjetuje me majka, slušamo Safeta Isovića na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 22 sata i 27 minuta. Veliki pozdrav za treću smjenu Bet Radija, za sve slušaoce, sve Betovce, specijalan pozdrav za budućeg penzionera. Neka je sretno Rocky Koki preko bare u potpis. Pozdrav za Ameriku.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: VIP, SMS.
2: Od Silvera za brata Nadela slušamo Jaya.

0: SMS Bet Radija.
1: Sretan povrat kolegi Samiru koji je bio na bolovanju. Ako može, pjesma od Nervoznog, Ja živim sam. Naravno da može.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: VIP SMS.
2: Pozdrav od ministra dijaspore za ekipu na koti 246. Pozdrav vješticama, Selma, tebi i slušateljima Bet Radija. Pozdrav za ministra i društvo na koti.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za društvo u Vučkovcima, ako može Goca Lazarević, hej krčmaru, hvala unaprijed. Uživajte.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Pozdrav od Mirce Karače za sina Suada, za zetove Amerikance Emira i Eldina i za društvo u Srnicama.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Ode mine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidiji, Selma, tebi, ako može, Barbara, gospođetina. Pozdrav za Eminu.

0: VIP SMS.
1: Za Silvera slušamo Snježanu i Topolska 18.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša. Prolazi dan.
1: Dvije minute nas dijele do ponoći, eto toliko vremena imamo da se odjavimo, ali prije odjave pročitat ćemo poruke. Šemsa, kada me pregazi vrijeme, pozdrav dragoj Selmi, Amini, Brčanki i slušateljima od Velide, slušamo Šemsu. Šaban, bolujem ti dušo, poželji naše Velide, pozdrav dragoj Selmi, Amini, Brčanki. Hvala draga Velida, veliki pozdrav našoj vjernoj slušateljki Velidi. Eto, stigli smo do kraja još jednog večernjeg druženja. Hvala vam što ste upotpunili ovo veče sa muzikom, vašim porukama, vašim muzičkim željama. Želimo vam mirnu i ugodnu noć, da se naspavate, odmorite. Naravno, ja ću druženje da zakažem za prvu smjenu za 7 sati, znači od 7 sati započinjemo naš jutarnji program. Do tada lijep pozdrav i svako dobro.